Băie gheia n-a rugă vară de modelu. Arina ne trăiole mă. Băie gheia n-a rugă vară de modelu. Nu da, nici am regolizită. Pielii de nu să termă să